0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku manda mobile ne data okumala ennaku ssatu? Nyiga *149#. Ojja funa ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
0: Omanyi kye weetaaga?
3: Ona!

0: Chirokole.
1: Abasangibwa e Kawempe Tula Chirokole okuliana na Luka Factory.
0: Esebo.
1: Abakola masanyalaze 2
0: in 1. Wawempeke. Wairuku mwesanji zino abami. Baki amba 2 in 1 masanyalaze. Abamu kozi seza ako.
1: Bamutegede. 2 in 1 masanyalaze ayogeza uli musajja.
0: Atera abampuliza. Chari bada chirunji gomwami ampuliza. Unako ulualero. Nobera amba namu chise kumi bengendo kuwa.
1: Banamu kisa kumi yebatia.
0: Mami nukumwesanji zino prostatic gland itawanyiza abami. Netujia nukua manti prostatic gland yeyo yewaniwa msulo mkawagono kuwa manya gobutonde. Tukenda kuchite mate moro ufunda bobude. Netujia manti prostatic gland yewaniwa msulo mkawagono kuwa manya gobutonde. Nechite gezaachi. Ndiyo mwami mbulugogazi wa prostate yukenda kuna fuango mwami. Abami yensanji zino mwami rukumbata ambulanga. Mwami asolo kutambula na damangu. Nekati mwami tacha asolo kutambuli yako dalwachi. Prostate gland ye eriko obuzibu kati prostate gland ye buli webako obuzibu gomwami ampuliriza ugenda tuko kubanga onafuye mu nsonga ze chikuru ugenda tuko kubanga enfuisayo eyo musule echuka mu uja kufuisa omusulo kuli mukale enkwafu ennyo sako kufuisa omusayi sako kubanga obo fuisa omusulo guja kusigalira asigalira obo omusulo ogo ngate gugwayo abampuliriza so nako olwalero omuntu atawanyizibwa endwadde ya prostate ekirogoloke mirundi mingi nnyo obudde obwekikomo fuisa nnyo obudde obwekiro omusulo kujja.

kuchikumi mumusamba katoni zimuenda palo Africa Radio kuleryo muntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebali ddalo kugoberera omukutu guno abali ku mukutu gwa YouTube kyemukola kyamanyi nnyo nnyini ddala namu okwekuumira kukuleryo muntu wa bulijjo YouTube channel ya